0: שרוקץ סיקמל חון ליפה לבלצ'יץ' אק עוד מלאך אק אוקסימפיל סא בייקולוס ברפס טעטאו לשטוח בל אנצ'י קוקטוח ענק קוון קוונקו סלי אק נאח סלי שפן אוקבל רפלסה מגדלנה חום פק הליכה ליפה נצ'ל צ'ק גואטמה לינה אוק קובן קים ותת קטן חי סיקמלה בלבלצ'יץ' לינה כמתקרו כך קויסה בייקולוס ברפס הביומקלה יש לך אקוינל קרדקס נקולת תוך ברקו יקוונקש ריקין ריצ'חי ליצי קרדמומו צ'אביל רבל סאב ליקוטנאין פריי ברטורמה סליקה רבל צ'חמאיק סליקה טיל צ'ורולקוטן בירנס צ'אל סליקה טיל צ'ורולקוטן מירקולס וצבדו צ'יסק סליקה טיל צ'ורולקוטן מירקולס וצבדו סלי תרמית רשרוחה סליקה טיל צ'ורולקוטן חוויבס בוחוקש ריקין חווה אוסקר ישקל סלי בוח לבל 45-33-66-11 Global 57-42-89-81 Misa Zalecho Roxingil Cardex Cha Billy Chagre Rabal Ana Juan Utkulag Naruna Gachel Isail
1: ¿Tienes un negocio y quieres facilitar el pago de tus colaboradores? En Cooperativa Cobán te ofrecemos nuestro servicio de pago de planilla. Administra de forma práctica, segura y eficiente el salario de tu equipo. Optimiza tu tiempo, mejora el control de tus pagos y brinda a tus colaboradores los beneficios de pertenecer a Cooperativa Cobán. Afilia tu negocio y descubre un mundo de oportunidades financieras. Nosotros podemos ayudarte. Más información al PBX 7929-7600. Cooperativa. Iba Cobán.
2: ¡Ey, ey! Escucha, joyería Mar de Plata. Mar de Plata. Seguridad, confianza, experiencia. Mar de Plata. Los mejores estilos en anillos para graduación, porque la calidad se demuestra. Joyería Mar de Plata. Siempre es garantía de por vida. Mar de Plata no tiene sucursales. Visite Joyería Mar de Plata. Ya sabes, tu anillo de graduación debe ser de Mar de Plata. En Cobán, edificio Bomberos Voluntarios. Mar de Plata. Mar de Plata. Contacto telefónico 5725-8575.
3: Nuestra música tiene toda la fuerza para estar hora y hora bajo la lluvia. Radio Norte, en invierno, la fuerza grupera. Radio Norte, la fuerza grupera. Las gruperas, con lluvia, brillo y capa.
4: Ay, ¿cómo quieres que te quiera? Este vato se hace a tu manera.
3: El invierno no nos para, somos la Norte. La triple fuerza grupera. La Norte, la fuerza grupera. La fuerza del invierno, Radio Norte.

תקלה ותנשתה לי אוקפל רצולות שוקרי בליסח ערים גואטמל עין רצולות ותרי קברסים ותרי רסינקיל ג'ובך לחתרמית לפרויקט עין חנך קווי קואנליש מצאו ריקנה בלי חלן חלן צ'י קואנקה בלי שנאוום ותליש קאוש גואטמל עוד מלאך לי שצ'לצ'ק אירופה ריקישתה בלי אסוסציון יור קייס צ'נסטיינר ופימה עוד לי חלן חלן צ'יק צ'ימולה מאינסטיטוציונס נגטיירה רחון לי צ'אביל צ'ולו Centro Tecnológico Superior Alemán Austriaco, Guatemala. Linaraj, Linashkausla, Hans Hunahilikaush, Rehalanchik Chiteramit, Utak Emanchiubej, Arrin Guatemala. Kyokachkoshlankil Shibankil Hunakla Kochoch Utinkanakanao Barta Taulit Kangelaka Kwechikubenakstat. Sa ferretería Rashon Tatao Chishunil Hokan Kwan Lámina Pantera Chit Hierro Cementos